0: الالمين نيورو اسكرين يعني مكتر بلا
1: لا
0: مكاني كسر مو نيورو اسكرين يعني تمن كريا على براسكي انجرو كل سنه تنسو كاسو بلا جاكاني لا. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: نعم دوبان دي
1: بقول لك إذا عمر أبي مغرى جمبورية ما شورا فلاوة كمان.
0: نعم ايرو لونو
1: كمارو شي كمارو شورا رشي كمان تيرا بتشزنا أو غانا كاونغا وشلو نيرا دوكيرا كن كلوري كلو تيزو تيتلو ديري رولونو كو تيتلو ديرين تيزو تيتلو كلوري يار هوار ولونو ayo kuro fulawa ale she a obo nera du filio a ara tin ko roshi a ti kama chiuro wallo no kurna la chiuro ko la chiun ti lonto
0: ayi wazu ada
1: ma kama a shari ga na sa company din dai kuma ro a awodo ne awa ti salan ti kori mi ma awodo ne wa zuna da tawon zakan din ba
0: da ndero ko ruwa
1: a are ma kuma ro diska are ma awai da balare awa ko abba torna koruwa ko da are ya kora da zoro mara da tuna ai dalilin da ke wonoro
0: da
1: plastic
0: dire
1: amma kuma ra shakare yanzu ara kasu da gambaren shi fulawa ya da naira dubaliyar kilora aw buran na dubalin a yar yakin ko da zai kuma dubaliyar kilora wallon amma shur kuma ra shi a buran du engineer yakin da zai kuma du engineer kuma wallon shur rede
0: dire
1: amma koro shi kuma ra fa a wanda yare shi ngalon da yare ngalon fullare kuma maro a kasuwar da zambo yan buwan zuwa wallare a naira 2 billion kun a yar uwa amma koro shi kuma ra shakare zare naira 2 billion yar yakan ngalon billare
0: na'am
1: amma shi ngalon shi ne kuma borno jimare shi kuma ra shi buwan naira 2 billion kulori yar uwa amma shi kuma ro fa sai kare da naira 2 billion yar uwa ta sala din galo kine shi borno jere
0: jere
1: ngala la ne ra ta ta yar
0: askrin yana nyaro umar habib kasatamu braskram da ne taman kare ka suro gama ya andiro taman gulsa mai kurunto braskram da ne taman kare ka suyi assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam dufan de
1: awu zaman da da
0: alhamdulillah inda mana jin
1: ina kamu so murjan da so diri awla so ade eh shi kafa da kawan da fanje murkul mai hadisa fanje kam gai gai da hawar kuma da da sari kuma kamar so sun kuma gai da awar shiro ciwan ade ade kalan na ko ade
0: ade
1: ade ala kafa da ala da
0: kamar dinare so murjan me so ya manu
1: murjan me so ade so la ina sanjuna shi fan tin ko ne do kamu zama ga wanda kalto yi ha dai yanzu shi fanje karon ku da dogor shi da ne da hawa shi ma da sabin ba don gayon
0: gina mushi ba gwai mu don yi rasu ne